0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:29. Slušali smo Ninu Badrić, a sada je vrijeme da ispunimo našu M muzičku želju.